Rātini kōngkō tsō yī kākiri tīngu jīne hāng tē, yī prayer song. Ndā yī dūkā gāchī nē, tā yī tsā zētā gāchū shīn tē, kāna kūhī gā.